حسن کی آگنی پلتی ہوں، ارے ہو روشنی کرتی ہوں جلتی ہوں، ہر جو ملتے نہیں یہ تارے تو انگاروں سے تل کو سجاتی ہوں میں، حسن کی آگنی پلتی ہوں، ارے ہو روشنی کرتی ہوں جلتی ہوں۔

خواب اور حقیقت کے فاصلے کو کم کرتے ہیں، نئی جانکاریوں سے نئے افسر کھڑے کرتے ہیں۔ سنتے رہیے پونے کی آواز 107.8، خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

0: اس میں ہم نے میتھڈ کون سا یوز کیا, فیئر, کہ یہ کرو گے تو نیکسٹ ٹائم پھر ایسا ہوگا, اس لیے اس ڈر سے نہیں کرو کہ اگر ہوم ورک نہیں کر کے آؤ گے تو بینچ پہ کھڑا ہونا پڑے گا ایک گھنٹہ. یہ ایک بار ان کے ساتھ ہو جائے تو اس ڈر سے یہ نیکسٹ ٹائم نہیں کر کے آئیں گے. ایون ان چیزوں میں وہ ڈر والا میتھڈ یوز نہیں ہوتا, کیونکہ آتما کی طاقت, ہم اپنے آپ کو امیجن کریں, اگر ہم ایک بہت بڑے گروپ میں بیٹھے ہیں, ایک میٹنگ چل رہی ہے, ہم نے کچھ غلط بول دیا اور جو میٹنگ کا لیڈر ہے ہمیں کہے کان پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ ایک گھنٹہ سب کے سامنے, یا ہال کے باہر جا کے آپ کھڑے ہو جائیے, آپ میٹنگ میں آپس میں کیسے بات کر سکتے تھے اس طرح سے, دس از ان ڈسپلن. آپ کا موبائل بجا کیسے میٹنگ کے اندر, ان ڈسپلن, پلیز گو اینڈ اسٹینڈ آؤٹ سائڈ فور ون آور. ہاؤ ول وی فیل, بٹ ہاؤ ول وی فیل اپنے لیے, ایک چھوٹے بچے کے لیے نہیں, اگر ہمارے ساتھ یہ ایکشن لیا جائے, یہ پنشمنٹ ہو کہ آپ کان پکڑ کے باہر کھڑے ہو جائیے ایک گھنٹے کے لیے, واٹ از دا فیلنگ, کیا فیل ہوگا اس ٹائم, انسلٹ, ہیوملیشن, آتما کی شکتی, ایسے مجھے کیسے سب لوگ دیکھ رہے ہیں, واٹ انرجی آئی ایم گیٹنگ فرام ایوری بڈی, میں خود کتنا ہیوملیٹڈ فیل کر رہا ہوں, شکتی ڈاؤن اینڈ چاہتے ہیں پریورتن اپ. پریورتن لانے کے لیے شکتی جہاں تھی
1: اس سے اونچی کرنی چاہیے,
0: اس سے بڑھانی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, لو کر کے ناؤ چینج, لو کر کے ناؤ چینج, اینڈ پھر کہتے ہیں کتنا بھی پنش کرو اب تو اس کے اوپر پنشمنٹ کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے, ڈیلیٹ ہو گیا ہے.
1: کیا ہے, اس کو ڈانٹ ڈونٹ کے اور ڈپریس کر دیا, اب بولتے ڈپریشن سے باہر آؤ,
0: تو نہیں ہوگا نا, نہیں ہوگا. کسی بھی سنسکار کو, کسی بھی بات کو ایکسپٹ کر کے, اسپیشلی سنسکاروں کے لیے, فزیکل چیز, ہوم ورک نہیں کیا, یہ اسٹل ایزیئر کہ آج نہیں کیا کل سے کریں گے, لیکن یہ کہنا کہ آج غصہ کیا کل سے نہیں کروں گا, اٹس ناٹ دیٹ ایزی, بیکاز اٹس اے ڈیپ گروو, ایک بہت ڈیپ پیٹرن ہے جس کو میں لے کر آیا, جتنا میں اس کے پرتی, اپنے سنسکار کے پرتی کریٹیکل, گلٹ, پنشمنٹ, میں اپنی شکتی کو یہاں سے یہاں لے کر آ رہا ہوں.
1: کیا کرنا ہے,
0: ایکسپٹ دیٹ اٹ از فائن.
1: ہاؤ کین اٹ بی فائن,
0: ایبسولیٹلی اٹس فائن, یہ بالکل
1: مینج کر رہا ہوں پچھلے 20 سال سے,
0: ہاں,
1: ٹو امپروو
0: دس سنسکار از اوکے, کیونکہ یہ میرا بہت ڈیپ پیٹرن ہے جو میں نے کیری کیا ہے, اور بہت ساری چیزیں اور باتیں ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ بنا, اب یہ ہے اینڈ اٹس فائن, which means یہ کیوں ہے, کیوں میں ایسا ہوں, ایسا مجھے نہیں ہونا چاہیے, یہ تھاٹس نہیں چلنے, فل اسٹاپ.
1: امپروو کیسے کریں,
0: نیکسٹ منٹ ہے نا امپروومنٹ, تو اس کے لیے اپنے کو کوسنا نہیں ہے, دس از امپورٹینٹ, اٹس فائن, یہ ہے, اٹس اوکے, یہ ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, میں برا ہوں, دوسروں میں تو نہیں ہے, دوسروں کو میرے سنسکار سے کتنی تکلیف ہوتی ہے, میں ایسا ہی ہوں, میں ایسا ہی ختم ہو جاؤں گا, میرا نئی چینج, دس از ناٹ نیڈیڈ, یہ کیا ٹرانسفارمیشن لے کے آئیں گی, یہ سارے اونلی ڈپلیٹس انرجی,
1: اپنے آپ کو بددعا دیتے رہتے ہیں.
0: سو ان ون لائن, اٹس اوکے, اٹس فائن, آئی ہیو دس سنسکار, اٹس اے لٹل انکمفرٹیبل فار می, یہ مجھے تکلیف دیتا ہے, بٹ یہ ہے, اٹس اے پارٹ آف می, اٹس فائن, یس, اٹس ویری امپورٹینٹ.
1: بات کرتے ہوئے مجھے اپنی وائز مدر کی بات یاد آتی ہے, جب بھی میں بولتا تھا یہ بچہ ایسا کرتا, بھائی ایسے کر, اٹس اوکے, آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, تھوڑے دن بعد ٹھیک ہو جائیں. میں ہمیشہ کہتا تھا تم کمزور ہو, بہت کمزور ہے, نہ ڈانٹتی ہے, نہ غصہ کرتی ہے, نہ کچھ, مارو دو تھپڑ ٹھیک ہو جائے گا, نہیں پتر ٹھیک ہو جائے, آٹھ بھائی بہن سب کو ایکسپٹ کرتے تھے.
0: مدر کا ایکسپٹینس سنسکار سب سے ہائیسٹ ہوتا ہے, لیکن اب ہم اپنے من کی مدر ہیں, وی سیڈ من بچہ ہے, تو ہمیں اس بچے کو,
1: بڑا اچھا پوائنٹ ہے,
0: ہم مدر ہیں,
1: اپنے من کا ماں باپ ہوں,
0: تو ہم نے کہا من بچہ ہے,
1: تو میں من بچہ اتنا سن لیا,
0: ہاں, تو من کا
1: اچھا ریلیشن شپ کا دوسرا بھاگ دیکھ رہے ہیں, ہاؤ از مائنڈ ورکس, من بچہ ہے تو میں نے سوچا ہاں ٹھیک ہے بچہ ہے, لیکن میرا ہی اپنا بچہ ہے, میں اس کا پیرنٹ ہوں, واہ,
0: میرا من ہے نا, تو مجھے اپنے بچے کو ایکسپٹ کرنا ہے, پیار بلاک نہیں کرنا, ہیل کرنا ہے, پھر ایڈوائس بھی دینی ہے, اور پھر دھیرے سے اس طرف لے کر جانا ہے, یہ سب کچھ مجھے اپنے من کے ساتھ پہلے کرنا ہے. ایک بار اپنے من کے ساتھ کرنا شروع کیا, تب اوروں کے من کے ساتھ کرنا ایزیئر ہوگا.
1: اس کا مطلب یہ ہے جب میں اپنے من کو ہیٹ کرنے لگتا ہوں, اپنے آپ کو گالیاں دیتا

0: ہوں، اپنے آپ کو پنش کرتا ہوں، تو پھر میں فیملی کے ساتھ بھی یہی کرتا ہوں گا، دنیا نوکر کے ساتھ بھی ایسے کرتا ہوں،
1: کیونکہ وہ میرا بلیف سسٹم ہے، دس از دا وے۔ اگر کوئی غلطی کرے اس کو کرس کرو، کرٹیسائز کرو، ڈانٹو، پھر اس کو آرڈر کرو کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے تھا،
0: اور 10 بار یاد دلاؤ تم نے اس دن یہ کر دیا تھا غلطی۔
1: سو دیٹس ناٹ دا وے، وہ ریزلٹ نہیں آ رہا۔ تو پہلے ایکسپیریمنٹ اپنے ساتھ، اور جب دکھائی دے گا کہ اچھا دس از دا وے اٹ ورکس، پھر وہ نیچرلی آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے، پھر وہ کرنا نہیں پڑے گا، اٹ ول بی نیچرل۔ جب آپ ایکسپٹ کریں گے اپنے آپ کو کہ ہاں سنسکار چینج کرنا اتنا ایزی
0: نہیں
1: ہوتا ہے، میں لاجیکلی بھی کچھ سوچوں تو بھی میرے سنسکار مجھے کسی اور ڈائریکشن میں پش کرتے ہیں، میرے کارمک اکاؤنٹ مجھے کسی اور ڈائریکشن میں پش کرتے ہیں، جیسے میرے من کو ایسا ہوتا ہے تو پھر دوسرے کے من کو بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ تو ایکسپٹ کرنا کتنا ایزی ہوگا۔ اگر میرے پیرنٹس مجھے لاجیکلی صحیح کہہ رہے تھے کوئی بات، پھر بھی میرا من ان کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، میرا من ایک کمپلیٹلی الگ ڈائریکشن میں جا رہا تھا، جو پوری دنیا کو اس ٹائم لگتا کہ ان لاجیکل ہے، لیکن آپ کے من نے کہا میرے لیے یہ کمپلیٹلی صحیح ہے۔ جیسے میرا من ایسے ورک کرتا ہے، ویسے میرے بچے کا من بھی ایسے ہی ورک کرتا ہوگا۔ اب میں ایز اے پیرنٹ اپنے بیٹے کو بیٹی کو کتنا بھی بولوں کہ کیا رائٹ ہے، ان کے من میں رائٹ کی ڈیفینیشن تو کچھ اور ہوگی، تو شوڈ آئی ناٹ ایکسپٹ دیٹ؟ دین وائی ایم آئی سیئنگ کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایسے ہے، وہ دے آر ایبسولیوٹلی رائٹ، بیکاز من ایسے ورک کرتا ہے، میں نے اپنے من کو دیکھا ہے ایسے ورک کرتے ہوئے۔ اپنے من کے ساتھ ہی کھیلنا ہے سارا دن، پھر دوسرے کے من کو سمجھنا بہت ایزی ہوتا جائے گا۔ تو پہلے کوسنا نہیں، غصہ نہیں ہونا، برا نہیں فیل کرنا، گلٹ میں نہیں جانا، پوری انرجی اس پہ لگانا۔ اب نیکسٹ پرستھتی آئے گی نا، ابھی نیکسٹ بات بھی تو آنے والی ہے، 5 منٹ میں ہی آئے گی کوئی اور بات، ناؤ آئی پریپیئر۔ اب یہ بات آئے گی نا، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ کمپلیٹلی اے ڈفرنٹ وے، پیسفل، لو فل، جو بھی میں نے اپنے لیے طریقہ دیکھا، مجھے اس طرح سے اس پرستھتی کو اب فیس کرنا ہے۔ پاسٹ از پاسٹ، اوور کمپلیٹلی آن دا نیکسٹ منٹ۔ اچھا نیکسٹ منٹ میں ہو سکتا ہے پھر غلطی ہو جائے، کوئی بات نہیں، پاسٹ از پاسٹ، اوور کمپلیٹلی ان دا نیکسٹ منٹ۔ مطلب اپنی انرجی کو ویسٹ نہیں کریں گے، اپنی ساری انرجی کو پریورتن میں لگائیں گے، تو دھیرے دھیرے وہ سنسکار چینج ہو جائے گا۔ اور سارا دن میں یہ اب پکڑ کے رکھنا ہے، آئی ایم رائٹ، آئی ایم آلویز رائٹ، یہ امپورٹینٹ ہے۔ دیٹ مومنٹ آئی ایم رائٹ، نیکسٹ مومنٹ آئی ایم ریڈی ٹو چینج۔ لیکن اس منٹ جو میں نے کہا، اس کھن وہ میری سوچ تھی، وہ میرا سنسکار تھا، سامنے والا جو کہہ رہا تھا وہ بھی رائٹ تھا۔ اب جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ بیٹی اپنی کوئی بات لے کر آتی ہے، یا کوئی اور اپنی کوئی بات لے کر آتا ہے، وہ کہے گا وہ ایسے کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، انہوں نے ایسا بولا، انہوں نے یہ کیا۔ اب آپ پیرنٹ ہیں، آپ کی اٹیچمنٹ بیٹی کے ساتھ ہے، جیسے آپ کو آپ کی اپنی بات رائٹ لگتی تھی، اب آپ کو اپنی بیٹی کی بات رائٹ لگے گی۔ کیونکہ یہ بھی ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، جب دو لوگ ہوتے ہیں، دونوں میں سے جو پہلے آ کر اپنی بات سناتا ہے، آپ کو اس کی بات رائٹ لگے گی۔ اور اگر آپ دوسری بات سنتے نہیں، دس از ویری ویری امپورٹینٹ ان جیسے آفیسز میں، کہیں بھی جہاں لوگوں کے بیچ ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، جو لیڈر ہے یا جو پیرنٹ ہے، اس کو یہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ دو میں سے ایک کی بات نہیں سننی ہے، صرف کبھی بھی، کبھی بھی نہیں سننی ہے۔ ایک بہت بائسڈ ڈیسیشن ہو جائے گا، پھر یہ بالکل انفیئر ہوگا اس کے لیے بھی جس نے آ کر اپنی بات سنائی، اور اس کے لیے بھی جس کی بات آپ نے نہیں سنی۔ کیونکہ ایک سائڈ دیکھ کر اگر آپ نے اپنا پرسپیکٹو کریٹ کر دیا اور ڈیسیشن لے دیا، اٹس گوئنگ ٹو بی کمپلیٹلی ان اندر ڈائریکشن۔ تو ہمیشہ دوسری سائڈ دیکھنی ہے، کیونکہ دوسری سائڈ ایک الگ پکچر لے کے آئے گی کمپلیٹلی۔ اب جب بیٹی اپنی بات لے کر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ دوسری سائڈ تو نہیں دیکھ سکتے، یو کین ناٹ گو اینڈ آسک دا مدر ان لا آپ کو میری بیٹی سے کیا پرابلم ہے، وی ڈونٹ نیڈ ٹو آسک آلسو۔ امپورٹینٹ ہے ایز اے پیرنٹ، آپ کا رول ہے اپنے بچے کو گائیڈ کرنا، امپاور کر کے واپس بھیجنا۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج، اچھا انہوں نے تیرے ساتھ ایسا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تیری مدر ان لا ایسی ہے تو اس کو ایسے بولنا، ہسبینڈ

اما کو جھوٹ بولا، بابا کو جھوٹ بولا، اللہ اللہ جھوٹ بولا، ختم سے جھوٹ بولا، پر تجھ کو لاکھوں حلالوں کی حرام کمائی دیا اور تو میرے کو تانا دے رہی، دو بادام کھلا کے بول رہی، ارے بادام نو لاتے کتے سن دکھنے چوپا کو، ابھی چھلکو چھلا کو، ابھی ہاتھ کو گھٹا کو۔

0: ارے پگلی، اگر میں تیرے کو ہنسایا تو فیملی پلاننگ والے روئیں گے نا. تو جانتی ہے تو کون ہے؟
1: کیا ہوں؟
0: چکنی مٹی.

0: کرنا ہے یا کانفلکٹ کو بڑھانا ہے, یہ کمپلیٹلی ہمارے ہاتھ میں ہے. جس کھن آپ ایک بار اپنے مائنڈ میں یہ لائن ڈال دیں گے نا کہ دی ادر پرسن از آلسو رائٹ ایون اف آئی ایم ناٹ لائکنگ اٹ, یہ تک بھی ہم پہنچیں گے کہ مجھے آپ کی بات پسند بھی نہیں آ رہی, وہ میرے لیے کمفرٹیبل بھی نہیں ہے, آپ کی اس بات سے میرا کئی گنا نقصان ہوتا جا رہا ہے, میری کئی جیون میں پرابلم آتی جا رہی, لیکن پھر بھی آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سنسکاروں کے وش, آپ کے درشٹی کون سے آپ اس کھن اپنے لیے رائٹ کر رہے ہیں, انرجی ڈفرینٹ ہوگی.
1: آپ کی یہ جو بات ہے نا سنسکاروں وش, اس میں سب سے اچھی مجھے یہ لگتی ہے کہ بھائی پاسٹ کارمک اکاؤنٹ, جب اس کی ایک لائف الگ ہے تو میں کیسے بول سکتا ہوں کہ میری بیٹی یہ کرے, میرا بیٹا یہ کرے, میرا بیٹا ایسا کیوں کرتا ہے, میری بیٹی اس کو بدھی کیوں نہیں ہے, پوجائیں کراؤ, فلانے کے پاس لے جاؤ, اس سے اب اس کا بھی ایک کارمک اکاؤنٹ ہے نا, اس کا جیون الگ ہے نا, میں کیسے بنا سکتا ہوں اس کے جیون.
0: بالکل نہیں, پر میرا رول کیا ہے, میرا رول ہے اب ان کو گائیڈ کر کے, ان کو امپاور کر کے, ایک ان کے لیے جو صحیح دشا ہے اس پر جانا, لیکن اس کے لیے فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کھن وہ جیسے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, اس کو ایکسپٹ کرنا. اینڈ ایکسپٹ کرنا مینس ان کی سوچ, ان کی اوپینین پر کریٹیکل نہیں ہونا. یہ جو انرجی جائے گی, یہ انرجی ان کو, ان کے سنسکار کو, ان کے کارمک اکاؤنٹ کو ایکسپٹ کرے گی, اور نیکسٹ کھن ان کو ایک الگ دشا میں لے کے جانے کے لیے گائیڈ بھی کرے گی, یہ بھی کرے گی. اگر وی وانٹ ٹو برنگ اباؤٹ اینی چینج اف وی وانٹ ٹو برنگ اباؤٹ, وی ول ہیو ٹو فرسٹ ایکسپٹ دا پریزنٹ. ٹل آئی ریزسٹ دا پریزنٹ آئی کین ناٹ چینج دا نیکسٹ منٹ.
1: ذرا یہ سمجھائیں گے بات,
0: اگر مجھے آپ کے اندر کوئی بات ابھی ٹھیک نہیں لگ رہی, سپوز اینڈ مجھے آپ کو ایز اے فرینڈ گائیڈ کرنا ہے یا ایڈوائس دینی ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم ایسے کر سکتے ہیں, یو نو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ ایسے کر کے دیکھیں تو مے بی اٹ ول ڈو اے ونڈر فار یو, لیکن نیکسٹ کھن نیکسٹ منٹ میں ایک چینج لانے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے. چینج لانا ہے نا, انرجی چاہیے. یہ انرجی کیسی چاہیے؟ ہارمنی کی, رسپیکٹ کی, ٹرسٹ کی, پیار کی, تب کچھ چینج آئے گا, whether it's change for myself or change for another person. لیکن وہ انرجی کریٹ کرنے کے لیے میرا پریزنٹ مومنٹ کیسا ہونا چاہیے؟ اسٹیبل. اگر میں نے اس منٹ ریزسٹنس کریٹ کیا, ریجیکشن کریٹ کیا, تو پیار, رسپیکٹ یہ بلاک ہو گیا. جیسے یہ بلاک ہو گیا, نیکسٹ منٹ میں جو چینج مجھے لانا وہ نہیں آئے گا, دیٹ ول ناٹ کم. تو فرسٹ منٹ میں, ہر کھن, مے بی نیکسٹ منٹ اونلی وی ہیو ٹو چینج, لیکن اس منٹ ایکسپٹینس مینس یہاں پہ استھرتا,
1: ایکسپٹینس
0: مینس اسٹیبلٹی, مینس ایسے ایسے ایسے نہیں ہو رہا, کیوں, کیا, کیسے, اسٹیبل رہ کر یوز دیٹ انرجی ٹو کریٹ چینج فار یور سیلف آلسو, ناٹ اونلی فار ادر پیپل, فار یور سیلف.
1: فار یور سیلف مینس
0: مینس ابھی میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے, مجھے چینج ہونا ہے, مجھے چینج ہونا ہے, آئی ریئلائزڈ دس از ناٹ دا وے, دس از دا وے. تو پہلے مجھے اس مومنٹ کو, اس غلطی کو, اپنی اس کمزوری کو پہلے ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ یس دس از اٹ, لیکن اس کھن میرے لیے وہ رائٹ تھا.
1: جیسے ہم ہر بات پہ غصہ کرنے کی عادت ہے تو کیا ایکسپٹ کروں اس,
0: کیوں, میرے سنسکار ہے, میں نے پاسٹ کیری فارورڈ کیا ہے, وہ میرا بہت ڈیپ روٹیڈ سنسکار ہے, آئی انڈرسٹینڈ اٹ ناؤ. پہلے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں اتنا غصہ کیوں کرتا ہوں,
1: پنشمنٹ میں ہی بلیو کرتا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو پنش مائی سیلف, آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا, آج میں میٹھا نہیں کھاؤں گا, آج میں نے یہ غلطی کر دی.
0: اس سے نہیں چینج ہوگا سنسکار, میٹھا نہیں کھانے سے یا کھانا نہیں کھانے سے سنسکار نہیں چینج ہوگا.
1: پنش نہیں کرنا اپنے آپ کو,
0: پنش ول ناٹ برنگ اباؤٹ چینج, پنش نہیں کرنا, ایکسپٹ میرے اندر یہ سنسکار ہے اینڈ اٹس اوکے.
1: بچپن سے جب این سی سی, اے سی سی اور ملٹری جو بھی ہے ہم لوگ کرتے تھے اسکول میں, پانچ منٹ لیٹ آتے تھے تھری راؤنڈ رن, اور دس منٹ لیٹ آئے فائیو راؤنڈ رن رن. پنشمنٹ تو ہر ایک چیز کی ملتی تھی, اسٹینڈ اپ آن دا بینچ کلاس میں بات کیا تو پنش پنش پنش پنش, پھر بعد میں سنتے تھے گاڈ پنشز یو, تو پنشمنٹ کی اتنی عادت پڑی ہوئی نا.

0: لیا.
1: ہاں تو من کس کا بچہ ہے؟
0: اچھا ریلیشن شپ پہ دوسرا بات دیکھتے ہیں سی ہاؤ اٹ مائنڈ ورکس. من بچہ ہے تو میں نے سوچا ہاں ٹھیک ہے بچہ ہے, لیکن میرا ہی اپنا بچہ ہے, میں اس کا پیرنٹ ہوں. واہ
1: میرا من ہے نا, تو مجھے اپنے بچے کو ایکسپٹ کرنا ہے, پیار بلاک نہیں کرنا, ہیل کرنا ہے, پھر ایڈوائس بھی دینی ہے اور پھر دھیرے سے اس طرف لے کر جانا ہے. یہ سب کچھ مجھے اپنے من کے ساتھ پہلے کرنا ہے. ایک بار اپنے من کے ساتھ کرنا شروع کیا تب اوروں کے من کے ساتھ کرنا ایزیئر ہوگا.
0: اس کا مطلب یہ ہے جب میں اپنے من کو ہیٹ کرنے لگتا ہوں, اپنے آپ کو گالیاں دیتا ہوں, اپنے آپ کو پنش کرتا ہوں, تو پھر میں فیملی کے ساتھ بھی یہی کرتا ہوں, میں دنیا نوکر کے ساتھ بھی ایسے کرتا ہوں,
1: کیونکہ وہ میرا بلیف سسٹم ہے, دس از دا وے. اگر کوئی غلطی کرے اس کو کرس کرو, کرٹیسائز کرو, ڈانٹو, پھر اس کو آرڈر کرو کہ ایسے نہیں, ایسے کرنا چاہیے تھا,
0: اور 10 بار یاد دلاؤ تم نے اس دن یہ کر دیا تھا غلطی.
1: سو دیٹس ناٹ دا وے, وہ ریزلٹ نہیں آ رہا. تو پہلے ایکسپیریمنٹ اپنے ساتھ, اور جب دکھائی دے گا کہ اچھا دس از دا وے اٹ ورکس, پھر وہ نیچرلی آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے, پھر وہ کرنا نہیں پڑے گا, اٹ ول بی نیچرل. جب آپ ایکسپٹ کریں گے اپنے آپ کو کہ ہاں سنسکار چینج کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے, میں لاجیکلی بھی کچھ سوچوں تو بھی میرے سنسکار مجھے کسی اور ڈائریکشن میں پش کرتے ہیں, میرے کارمک اکاؤنٹ مجھے کسی اور ڈائریکشن میں پش کرتے ہیں, جیسے میرے من کو ایسا ہوتا ہے تو پھر دوسرے کے من کو بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو ایکسپٹ کرنا کتنا ایزی ہوگا. اگر میرے پیرنٹس مجھے لاجیکلی صحیح کہہ رہے تھے کوئی بات, پھر بھی میرا من ان کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا, میرا من ایک کمپلیٹلی الگ ڈائریکشن میں جا رہا تھا, جو پوری دنیا کو اس ٹائم لگتا کہ ان لاجیکل ہے, لیکن آپ کے من نے کہا میرے لیے یہ کمپلیٹلی صحیح ہے. جیسے میرا من ایسے ورک کرتا ہے ویسے میرے بچے کا من بھی ایسے ہی ورک کرتا ہوگا. اب میں ایز اے پیرنٹ اپنے بیٹے کو بیٹی کو کتنا بھی بولوں کہ کیا رائٹ ہے, ان کے من میں رائٹ کی ڈیفینیشن تو کچھ اور ہوگی, تو شوڈ آئی ناٹ ایکسپٹ دیٹ؟ دین وائی ایم آئی سیئنگ کہ وہ سمجھتے نہیں ہے, وہ ایسے ہے, وہ دے آر ایبسولوٹلی رائٹ, بیکاز من ایسے ورک کرتا ہے. میں نے اپنے من کو دیکھا ہے ایسے ورک کرتے ہوئے. اپنے من کے ساتھ ہی کھیلنا ہے سارا دن, پھر دوسرے کے من کو سمجھنا بہت ایزی ہوتا جائے گا. تو پہلے کوسنا نہیں, غصہ نہیں ہونا, برا نہیں فیل کرنا, گلٹ میں نہیں جانا, پوری انرجی اس پہ لگانا. اب نیکسٹ پرستھتی آئے گی نا, ابھی نیکسٹ بات بھی تو آنے والی ہے, 5 منٹ میں ہی آئے گی کوئی اور بات. ناؤ آئی پریپیئر, اب یہ بات آئے گی نا, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ کمپلیٹلی اے ڈفرنٹ وے, پیسفل, لوفل, جو بھی میں نے اپنے لیے طریقہ دیکھا, مجھے اس طرح سے اس پرستھتی کو اب فیس کرنا ہے. پاسٹ از پاسٹ, اوور کمپلیٹلی آن دا نیکسٹ منٹ. اچھا نیکسٹ منٹ میں ہو سکتا ہے پھر غلطی ہو جائے, کوئی بات نہیں, پاسٹ از پاسٹ, اوور کمپلیٹلی ان دا نیکسٹ منٹ. مطلب اپنی انرجی کو ویسٹ نہیں کریں گے, اپنی ساری انرجی کو پریورتن میں لگائیں گے, تو دھیرے دھیرے وہ سنسکار چینج ہو جائے گا. اور سارا دن میں یہ اب پکڑ کے رکھنا ہے, آئی ایم رائٹ, آئی ایم آلویز رائٹ. یہ امپورٹینٹ ہے, دیٹ مومنٹ آئی ایم رائٹ, نیکسٹ مومنٹ آئی ایم ریڈی ٹو چینج. لیکن اس منٹ جو میں نے کہا, اس کھن وہ میری سوچ تھی, وہ میرا سنسکار تھا, سامنے والا جو کہہ رہا تھا وہ بھی رائٹ تھا. اب جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ بیٹی اپنی کوئی بات لے کر آتی ہے یا کوئی اور اپنی کوئی بات لے کر آتا ہے, وہ کہے گا وہ ایسے کرتے ہیں, وہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں, انہوں نے ایسا بولا, انہوں نے یہ کیا. اب آپ پیرنٹ ہیں, آپ کی اٹیچمنٹ بیٹی کے ساتھ ہے. جیسے آپ کو آپ کی اپنی بات رائٹ لگتی تھی, اب آپ کو اپنی بیٹی کی بات رائٹ لگے گی. کیونکہ یہ بھی ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, جب دو لوگ ہوتے ہیں, دونوں میں سے جو پہلے آ کر اپنی بات سناتا ہے, آپ کو اس کی بات رائٹ لگے گی. اور اگر آپ دوسری بات سنتے نہیں, دس از ویری ویری امپورٹینٹ ان جیسے آفیسز میں, کہیں بھی جہاں لوگوں کے بیچ ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے, جو لیڈر ہے یا جو پیرنٹ ہے, اس کو یہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ دو میں سے ایک کی بات نہیں سننی ہے صرف, کبھی بھی نہیں سننی ہے. ایک بہت بائسڈ ڈیسیشن ہو جائے گا پھر, یہ بالکل انفیئر ہوگا اس کے لیے بھی جس نے آ کر اپنی بات سنائی, اور اس کے لیے بھی جس کی بات آپ نے نہیں سنی. کیونکہ ایک سائڈ دیکھ کر اگر آپ نے اپنا پرسپیکٹو کریٹ